Somber på radioen din i det klokken har passert 10:30. Vi kan ta en titt på det kommende været da. Og i dag så det jo litt sånn, ja, delvis skyet, noe solskinn nå. Det blir færre og færre stråler utover dagen, ettermiddagen og kvelden. Litt sånn lett overskyet der. Kan komme en annen regndråpe, samtidig så jo temperaturen opp mot et par og 20 grader. Og det rolig på vindfronten, så ja, helt grei inngang til helgen. Og lørdag og søndag, da blir det varmt. Det mye sol, mye blå himmel i morgen opp mot 25 grader, så en litt sånn siste rest av sommer.